Hit the sat her med hvor du er. Før det, så er det Crowded House og Weather With You. Så skal jeg fat i den gode gamle Tom Jones. Han kommer forbi her og synger It's Not Unusual. Godmorgen.

Retro Top 40 fra Radio Alfa, plads nummer 39, Blue Ocean, og There'll Be Sad Songs. Move Away med Culture Club går fra 29 til 38 her på Retro.

0: Med plads et nummer her fra Electric Light Orchestra, Calling America, plads 31. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31. 40, München og Freiheit, ohne dich. That'll be sad songs, med Billy Ocean, var 39, 38, Culture Club og deres Move Away. If You Were a Woman med Bonnie Tyler var 37, 36, Bronski Beat, Come On, Come On, Love Missile med Zig Zig Sputnik, 35 og 34, Sheila E. og hendes A Love Bizarre. Manic Monday, Bangles, 33, 32, Talk Talk, Living in Another World og 31, Electric Light Orchestra, Calling America. Og 30, det er Bo Bendixen.

Retro Top 40 fra Radio Alpha hver eneste lørdag fra 15 til 18, søndag fra 18 til 21, de 40 mest solgte singleplader. For 40 år siden, uge 22, vi er i 1986 med Diana Ross og hendes Chain Reaction. Her på plads nummer 28 på Retro Top 40.